0: baba, home baba, home baba.
1: Medaleta,
0: medaleta, medaleta, medaleta. Gidi gidi.
1: Basa basa basa.
0: Bibia se ye die.
1: Bibia se ye.
0: Na ene hifa na wo wo won sey.
1: Home baba ko wa bitiki Krishna ko ta experience lo
0: te. Echi na se wen ye beka na abetifi wo ho.
1: Abetete,
0: abetete. Abenetifi, abenetifi, abenetifi.

Opet you media munchie bu bia frere 0240 926842 Na so say weekend e Se ba ne say ye ye obi ho ade e je awade kakra e wo fie a woni me say ye an empenyufo e ye no no no pade e be ye bia woni a wo beba ne ye be boya no so twede kakra ti weni etwa brodo kakra wo na miti kakra na se wo nya umilo ni